Kwaka kasani kakafumbi ako makati mbanga kamaka ni akalagala akanaka ni akazingonyo zingonyo ako nga baka fumbi kariki ya zingulwa mani na kayuza mwao nasoka ni akasaziza akawunga tosi tosi bliomine wagina nga mtela kusowani obamu masoge metuali ilanga kuru juliro kabliomba mtela masoga o gitiri katiwa wamala anga waka mama mazeo handi ngo ino kugira mama mazeo you guys said anga bexi you guys have Uganda beka ya bera anga Uganda kasi eso beka ya bera anga Uganda anga tulia kurujulilo nga eso anie ebuli la masa wakati ye aliange me ya bera anga maso kama wakati mama anga talaba mnaka ni mwerubo wabeka asha inawe mwerubo batalina wabaya mazeo wanga tetufa ayo yenga mama tamanjika dingo ino kweyo gira ko ebifa maso kwa yaba tabirabo ino kweyo gira ko beka ye boyamara o olo kubandi ya limu genyi mnange nga zeke wafo tucha alirabo ya mara uti ya yogera ya sidi kamu sidi si ya dayunga gama sidi amba denisi sija kudayo bampa daka mire katono bankena baba dewa tegeza achi na akawunga na kwa baka mumu ntu ye siru akawunga baka mumu ntu ya gatua mateka kulujulilo wafi urwacho wagobere amateka agafino yogera ndi mama mazeo wadiyo ino kogera sebo ndio mazeo mbunyi ni wabiyo kakatu kutegerere.

0: kwebuza nti ate radio budwe nensechi awo banji ne bagere sambwe echo chivuru awo kasabaloza kumanyika chino bukambwe bacho bone bache wele linya nti embage fundi kilo mwaka habange embage ingide mchijaguzo jino mikole ebiri mugumu tukina kubila mumbage fundi kilo mwaka mkujaguzo miaka kabili mwetane ja radio budu jino chechibitu cha radio budu 25 nga 13 december kuleso nikade nsechija mwemi masaka kakana buganda ne uganda bigudemu nabe hantika sokede bibawo chino techiba nga wa wache ya makufalume nebedi ya paka leno katemia kabili mwetana chino temalina kuchiku nyumiza haba imbi ya menja ulabamanyi mkwanga bakuimba bakomedians bakusanyu se okosa kosa undi lumamyo siteji makuna lebitala mia mia okosa kofa ya waxi ngambe bilo ilonga bitulika mbanga nga tuja kusemia kabili mwetana habange basama de banyabo mwebale kuuliriza radio budu mwebale munonga
1: asante sana kusikiliza kwa radio budu
0: lukunde kumewa kaleno tukumembu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu.

0: Yabadia Mundo.
1: Hey, keep it to Charlie Yabudu at 25. Yoga, yoga.
2: Atali imbie. Gwe nkukute. Nga nkukute. Toli iyo. Wama itakunoti musambu tano biri. Chienda munana, chinana, mumuenda, atano mutano. Oba noti satu. Mwenda satu kumi. Asatu mutano. Chinana mumeka. Chinana munya. Awo nawo oja kuba onfuna. Njagala yaba kubi batono. Nyingire sawa ya feyo kubiri. Ayo tulabe ensonga nga bwezigenda okubeera. Mumbera efana gana bwetyo. Not musambu satu mwenda. Satu. Oba zero. Satu. Mwenda. Ne satu kumi asatu mutano chinana mumwenda wanji kende za kuledi yobudu baba oyagadde bingi owai mwebale kuuliriza ne ledi yobudu yo jireseko oina chote soba cho wabula
3: mwemaike kawanila.
2: Abe kabone la balonji?
3: Balonji mbulangira.
2: Mkuba yaba wenyeza kafufu.
3: Mkuma teleza ali.
2: Neyanziza webali kusima. Tweyanziza nyo tweyanzege. Gala Mike Simon gala umana weche ngerele. Uriotia. Gala tubulanganyeno chengerere mwina yo musajjo omutene batali mutene Father Mayanja cha tukoze cha bakuza wana chengerere bazala bulungi.

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu kwa tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntuwa ulijo.